Nō ku ei tōku purotu, nō roto i te kuti kuti o te rangi. Te akarongorongo mai nei kōtou i te are karioi. Pimo nō kuki arane. Hau!